Lene Lee Band med låta Baby I'm Sorry. Nils Nilsemann Soli er nestemann ut. Her kommer han med låta Poor Me.

Down South Pepper Band med låta om Karen. Vi skal over til Lisbeth Hauge. Her kommer Lisbeth med låta Sometimes in Life.